Nyt on Raito Eetriärkö ottamas tänane piipilukeminen. Lähme edasi Uue testamentiga ja Peeter Roosima loeb meile Matteuse evankeeliumist 10. ja 11. peatükki.